генитално осакатяване на жени. Самото произнасене на фразата е травматизиращо. И тази варварска практика съвсем не е образ от нощен кошмар. Всъщност тя е нещо реално, което се случва много по-често, отколкото си мислите. Въпреки че точният брой остава неизвестен, според УНИЦЕФ най-малко 200 милиона момичета и жени са били подложени на генитално осакатяване в 31 държави по света или поне страни с представителни данни за разпространението на практиката. Освен това, ежегодно около 4 милиона момичета са застрашени да бъдат подложени на процедурата. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме проблема с генималното осакатяване на жени и момичета. Практика, на която Европейският парламент иска да сложи край. Какво представлява тя? Генималното осакатяване включва всички процедури, които преднамерено променят или причиняват увреждане на женските полови органи с немедицинска цел. Извършителите изтъкват като мотиви културни, религиозни или социални причини. Жертвите обикновено са момичета на възраст до 15 години. Не е изненадващо, че генималното осакатяване може да има тежки, моментални и дългосрочни последици за здравето и благосъстоянието на потърпевшите. Освен това, въпросната практика не е свързана с абсолютно никакви ползи за здравето. Тя се среща най-често в Африка, както и в страни от Близкия изток и Азия. Има обаче данни, че тя се прилага и много по-близо до нас, отколкото си мислим, а именно в най-малко 16 държави от Европейския съюз. За съжаление, няма официални статистически данни на Съюза за броя на случаите на генитално осакатяване на жени в Европа. Ясно е обаче, че все още са застрашени милиони момичета и жени. Въпреки че разпространението на тази практика намаля през последните 3 десетилетия, не всички държави са постигнали напредък и темпът на намаляване е неравномерен. ООН определи генималното осакатяване на жени като вредна практика, която трябва да бъде напълно премахната до 2030 година. За да помогне за постигането на тази цел, ООН обяви 6 февруари за Международен ден за нулева толерантност към генималното осакатяване на жени. По този повод под егидата на организацията се провеждат множество инициативи и прояви за повишаване на осведомеността по въпроса. Освен ООН, действия за борба с проблема предприема и Съветът на Европа. През 2017 година той прие Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Това е първият договор, който признава съществуването на генитално осакатяване на жени в Европа. В него се определят редица конкретни задължения за предотвратяване и борба с практиката, както и за подкрепа на жертвите. Конвенцията най-накрая влезе в сила на 1 октомври 2023 година. А сега нека разгледаме по-отблизо действията и плановете на Европейския съюз в областта на законодателството и политиката, свързани с борбата срещу генималното осакатяване на жени. Тази практика представлява форма на малтретиране на деца и насилие, основано на пола, за чието изкореняване съюзът е поел ангажимент. Нещо повече, тя нарушава многобройни права на човека, включително правото на здраве, правото на свобода от изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение, както и правото на живот, в случаите, когато процедурата е довела до смърт. Всички те са залегнали в хартата на основните права на Европейския съюз. А в контекста на миграцията, тази вредна практика става още по-трудна за наблюдение. Около 20 000 жени и момичета от засегнатите държави търсят убежище в Европейския съюз всяка година. Приблизително 1000 молби за убежище са пряко свързани с генималното осакатяване на жени и броят им нараства постоянно от 2008 година насам. Директивата на Съюза относно условията за прием на лицата, търсещи убежище,
изрично посочват тези жертви сред най-уязвимата засегната категория. Несъмнено, защитата на потенциалните жертви е важна, но какво да кажем за момичетата и жените, които вече страдат от последиците от гениталното осакатяване? Европейският съюз все още не разполага с правно обвързващи инструменти за защита на жените от насилие, но в редица области съществуват определени мерки. Например, директивата за правата на жертвите съдържа правно изискване за оказване на подкрепа на жертвите на насилие, включително гениталното осакатяване на жени. Крайната цел е на общностите да се даде възможност за дългосрочни и устойчиви културни промени. Това е единственият начин тази практика да се премахне завинаги. Въпреки че Съюзът включва действия срещу гениталното осакатяване на жени във всички области на политиката, много от нужните спешни мерки са отговорност на отделните държави членки. И това важи най-вече за преследването на извършителите на тази вредна практика. По-настоящем тя се счита за престъпление, което подлежи на наказателно преследване съгласно националното законодателство във всички държави в Европейския съюз, или като конкретно престъпно деяние, или като акт на телесна повреда. Като се има предвид естеството на практиката обаче, в съда реално се завеждат твърде малко дела. Европейският парламент настоява за наказателно преследване на нарушителите от 2001 година насам. Може да се отчете напредък. Подкрепата за държавите членки в наказателното преследване на извършителите вече е приоритет на Съюза. Парламентът изигра важна роля за повишаване на осведомеността относно гениталното осакатяване на жени, включително чрез работата на своята комисия по правата на жените и равенството между половете, а също и за поставянето на проблема на челно място в международните разговори. Постигането на целта за премахване на тази практика до 2030 година изисква тристранен подход – превенция, защита и наказателно преследване. Предстои още много работа, но посланието е ясно – нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Европаро – уеб радиото на Европейския парламент.

0: In allem will man für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grenzsicherheit und humanitären Fragen sorgen. Schwerpunkt 7. Beistand für die Ukraine. Die weltpolitischen Spannungen nahmen in dieser Wahlperiode zu und das Europäische Parlament stand der Ukraine unerschütterlich zur Seite. Es verurteilte den Angriffskrieg Russlands, verhängte Sanktionen gegen den Aggressor und leistete der Ukraine humanitäre Hilfe. Die Abgeordneten unterstützten die demokratischen Bestrebungen und die Souveränität der Ukraine, sie drängten auf EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land und forderten, dass russische Kriegsverbrechen bestraft werden. Die Ukraine erhielt neben der erwähnten humanitären auch diplomatische Hilfe, was bestätigte, dass sich die EU für Frieden, Stabilität und die Souveränität ihrer Nachbarstaaten einsetzt. Initiativen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und der Menschenrechte stärkten außerdem die Rolle der EU auf der Weltbühne. Schwerpunkt 8. Demokratie in Europa – gemeinsame Werte, Regeln und Rechte. Die Wahrung demokratischer Werte und Grundrechte ist und bleibt einer der wesentlichen Aufträge der EU. In dieser Wahlperiode setzte sich das Parlament dafür ein, die demokratischen Institutionen zu stärken, den Rechtsstaat zu wahren und die Rechte aller zu schützen, die in der EU leben. So wollte es die Integrität und Widerstandsfähigkeit der europäischen Demokratie gewährleisten. Schwerpunkt 9. Wahlreform und Reform der Institutionen. Kommen wir nun zum 9. und letzten Schwerpunkt dieser 9. Wahlperiode. Das Parlament griff Forderungen auf, mit einer Wahlreform und einer Reform der Institutionen die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die demokratische Regierungsführung in der EU zu verbessern. Es legte Vorschläge zur Straffung der Entscheidungsprozesse, zur Stärkung des Bürgerengagements und zur Stärkung des Vertrauens in die Organe und Einrichtungen der EU vor. Zwar gab es in dieser 9. Wahlperiode beispiellose Herausforderungen, doch es wurden erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren, digitaleren und krisenfesteren Europa erzielt. Dadurch, dass die EU in diesen 5 Jahren die wirtschaftliche Erholung, den Klimaschutz und die demokratischen Werte in den Mittelpunkt ihres Handelns stellte, ist sie auf einem guten Weg, die schwierigen Aufgaben zu bewältigen, die in Zukunft auf sie warten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcast bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
1: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца мигранти в Европа.
2: Liberté d'expression,
3: freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'espressione.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата Хейси Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
8: European member states are responsible for these children.
1: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката – да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването, председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
2: This is the fourth edition.
1: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
3: Even en een lotter de wiel, millenegend nog koeig. Rob Forsy Serbia gewoon Bosnia, Fechanason General Rakum Ladic, Balus Febenitsa in Urhun Bosnia. Counter V Fogher, my Limister Savalte, Ignacio Nenta. In Salente in Egyptian, Dun Variagnes Mona 8 million Muslim of Kakoraso, Firogus Bocheliden Hodismo, Agus Kurgan Oluigena Eid. In zijn eigen zaad de star agus fíor chi, feach mead a chandas na himachtaí is tragoidí sa daralad an fihu hís, cine í hú Srebrenica. Tua mead leagas ar chóhiach san chogig in zan ir Yugoslav, agus ar na himachtaí a hóil in Srebrenica, agus feach mead ar an tlí in ar ahnig an tanhinni af san ar fad na crinne, agus ar an tlí in a guinítar air.

правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалная се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви: Ако наистина искате да победите Путин, трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начело на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта и да продължи делото му. Подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния и автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея,
които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици, продължават да се осмеляват да изричат

na ta. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Юропарл, уеб радиото на Европейския парламент.